Hei, det meg, Amir, en kunstner. Jeg sitter inne på et lite kontor, persiennene nede, for å holde ute sola. Som rart, siden sola så snill. Men mer om det senere. Det mørkt i rommet bor seg fra en liten lampe som flimrer. Og lys fra laptopen. Det lukter mygg her jeg sitter. Og det fordi bygget jeg sitter i gammelt og masse fuktskader. Så det lukter alltid mygg, men det går bra. Jeg prøver å kamuflere det med pipelukt. Bordet jeg sitter ved også gammelt. Det var etterlatt i bygget. Det sikkert fra 50-tallet. Og det veldig lavt, men det passer kroppen min perfekt. Stolen jeg sitter på, den også gammel. Sikkert fra 80-tallet. Den oransje striper og små hjul, så jeg kan trille frem og tilbake. Noe jeg liker å gjøre hver halvtime. Ved siden av bordet en liten skuff, malt i grønn mintfarge. Jeg tar meg selv i å kikke på den fra tid til annen, fordi fargen gjør meg rolig. Og ved siden av meg en vifte. Jeg lar den blåse forsiktig i rommet. Fordi det så varmt. Sitter og skriver på dette da. Det du hører nå, mitt sommer i P2. Og der jeg drypper en dråpe svette på spiseknappen. Oh, ja. Når jeg ble spurt om å lage en sommer i P2-program, så var det første jeg tenkte, åh, så koselig! Ja, det ville jeg. Og det andre jeg tenkte var, åh, så fin fugl utenfor vinduet. Er det en blå dumpa? Hva heter en sånn fugl? Sterten for lang. Og det tredje jeg tenkte var, lur på hvordan jeg skal få gjort ferdig det ene maleriet jeg har begynt på. Mm. Det er jo så fargefullt, men det gjør meg så urolig. Ja, jeg liker farger, men jeg tror jeg har dratt det for langt. Hva skjer med meg? Er det for abstrakt? Det er jo ikke noe figurativt. Det blir sikkert påtatt. Nei, det blir egentlig flere tanker enn en. Og hva egentlig livets sonning? En kompis av meg ga meg det begrepet. Jeg synes det funker som bare det. Livets sonning. Hvordan finner jeg det? Både i livet og i maleriet. Det er en slags honning som De Lillo synger om. Den honningen man glemmer i hverdagen. Fordi man hele tiden på jakt etter livets andre søtsaker. Søtsaker. Åh, dessert. Digg. Mat. Åh, og der kom den fjerde tanken. Hva skal vi ha til middag i dag? Og det fjerde og halve tenkte var, hva den lyden i taket nå? Og det femte tenkte var, jeg må faktisk kjøpe mer maling. Altså, jeg må kjøpe en annen type maling, eller en andre farger i hvert fall. Jeg begynner å bli lei av paletten min. Jeg så utrolig kjedelig palett. Jeg lei av den, jeg lei av det jeg maler, og jeg lei av denne lukten her. Mygg. Åh, jeg elsker sola. Tenk om sola alltid varte i 4 dager, og så litt regn, og så sol, og så regn. Ja, det hadde vært magisk. Men mer om det senere. For plutselig så får jeg en melding av Evi, som sier, jeg går og henter barna nå, hva skal vi ha til middag? Å ja, hva skal vi ha til middag? Ja. Hva har vi hjemme da? Vi har løk, vi har ris, vi har egg, vi har poteter, vi har gurkemeie, og salt, og pepper, og smør. Kanskje jeg kan lage sånn persisk koko, tenkte jeg. Altså, vi kaller det ikke persisk koko, vi sier bare koko. Det er en slags potetkake, potetomlett. Kommer han på øyet som ser. Men det viktigste munnen og magen. Det der det skal. Det nesten alltid en slager. Barna digger det, vi digger det. Lager litt sånn enkel salat, så liker hele gjengen det. Men ja, hvor nøklene mine? Ja, vent litt, jeg må dra nå. Så må jeg pakke ned alt i sekken og stikke og lage middag. Men hvor de da? Hvor Åja, hæ, de på gulvet. Hvorfor ligger de på gulvet? Ved siden av pussemaskinen? Åja, de stakk i lår i stedet når jeg gikk ned for å pusse en sånn liten trefigur. Men ja, nå må jeg stikke. Ikke i låret, jeg må stikke. Men du, ikke dra noe sted da. Vær så snill. Hold den tanken, så kommer jeg tilbake til deg. Ok, her kommer en liten sang.

Så, hvor var vi? Jo, livseben min. Beklager altså. Vi skulle liksom jage livets honningkroke, vi. Men så tenkte jeg, hvis jeg forteller litt som min livs-CV, så kanskje noen der hjemme kunne fortelle meg, der, der Amir, der livets honning, du sveiper forbi det. Men ja, vi hadde

er jeg fornøyd med menneskene rundt meg? Er jeg fornøyd med det jeg gjør? Er jeg fornøyd med hvordan livet mitt går? Har jeg et liv? Eller lever jeg bare?

Hei, det meg, Amir, en kunstner. Jeg sitter inne på et lite kontor, persiennene nede, for å holde ut til sola. Som rart, siden sola så snill. Men mer om det senere. Det mørkt i rommet bortsett fra en liten lampe som flimrer. Og lys fra laptopen. Det lukter mugg her jeg sitter. Og det er fordi bygget jeg sitter i gammelt og masse fuktskader. Så det lukter alltid mugg. Men det går bra. Jeg prøver å kamuflere det med pipelukt. Bordet jeg sitter ved også gammelt. Det var etterlatt i bygget. Det sikkert fra 50-tallet. Og det veldig lavt, men det passer kroppen min perfekt. Stolen jeg sitter på, den år gammel. Sikkert fra 80-tallet. Den har oransje striper og små hjul, så jeg kan trille frem og tilbake. Noe jeg liker å gjøre hver halvtime. Ved siden av bordet en liten skuff, malt i grønn mintfarge. Jeg tar meg selv i å kikke på den fra tid til annen, fordi fargen gjør meg rolig. Og ved siden av meg en vifte. Jeg lar den blåse forsiktig i rommet. Fordi det så varmt. Sitter og skriver på dette da. Det du hører nå, mitt sommer i P2. Og der er dryppet en dråpe svette på spaceknappen. Ja. Når jeg ble spurt om å lage en sommer i P2-program, så var det første jeg tenkte, åh, så koselig. Ja, det ville jeg. Og det andre jeg tenkte var, åh, så fin fugl utenfor vinduet. Er det en blå dumpa? Hva heter en sånn fugl? Sterten er for lang. Og det tredje jeg tenkte var, lur på hvordan jeg skal få gjort ferdig det ene maleriet jeg har begynt på. Det er jo så fargefullt, men det gjør meg så urolig. Ja, jeg liker farger, men jeg tror jeg har dratt det for langt. Hva skjer med meg? Er det for abstrakt? Det er jo ikke noe figurativt. Det blir sikkert påtatt. Nei, det blir egentlig flere tanker enn en. Og hva er egentlig livets sonning? En kompis av meg ga meg det begrepet. Jeg synes det funker som bare det. Livets sonning. Hvordan finner jeg det? Både i livet og i maleriet. Det er en slags honning som De Lillo synger om. Den honningen man glemmer i hverdagen. Fordi man hele tiden er på jakt etter livets andre søtsaker. Søtsaker. Åh, dessert. Digg. Mat. Åh, og der kom den fjerde tanken. Hva skal vi ha til middag i dag? Og det fjerde halve tenkte var, hva var den lyden i taket nå? Og det femte tenkte var, jeg må faktisk kjøpe mer maling. Altså, jeg må kjøpe en annen type maling, eller en andre farger i hvert fall. Jeg begynner å bli lei av paletten min. Jeg er så utrolig kjedelig palett. Jeg er lei av den, jeg er lei av det jeg maler, og jeg er lei av denne lukten her. Mugg. Åh, jeg elsker sola. Tenk om sola alltid varte i 4 dager, og så litt regn, og så sol, og så regn. Ja, det hadde vært magisk. Men mer om det senere. For plutselig så får jeg en melding av Evi, som sier, jeg går og henter barna nå, hva skal vi ha til middag? Å ja, hva skal vi ha til middag? Ja, Hva har vi hjemme da? Vi har løk, vi har ris, vi har egg, vi har poteter, vi har gurkemeie, og salt, og pepper og smør. Kanskje jeg kan lage sånn persisk koko, tenkte jeg. Altså, vi kaller det ikke persisk koko, vi sier bare koko. Det er en slags potetkake, potetomlett, kommer han på øyet som ser. Men det viktigste er munnen og magen. Det er der det skal. Det er nesten alltid en slager. Barna digger det, vi digger det. Lager litt sånn enkel salat, så liker hele gjengen det. Men ja, hvor nøklene mine? Jeg vet litt, jeg må dra nå. Så må jeg pakke ned alt i sekken og stikke og lage middag. Men hvor de da? Åja, de er på gulvet. Hvorfor ligger de på gulvet? Ved siden av pussemaskinen? Åja, de stakk i lår i stedet når jeg gikk ned for å pusse en sånn liten trefigur. Men ja, nå må jeg stikke. Ikke i låret, jeg må stikke. Men du, ikke dra noe sted da. Vær så snill. Hold den tanken, så kommer jeg tilbake til deg. Ok, her kommer en liten sang.

Så, hvor var vi? Jo, livsebben min. Beklager altså. Vi skulle liksom jage livets honningkroke, vi. Men så tenkte jeg, hvis jeg forteller litt som min livsebbe, så kanskje noen der hjemme kunne fortelle meg, der Amir, der livets honning, du sveiper forbi det. Men ja, vi hadde kommet til, var det stand-up og sånn? Jo, her. Stand-up og sånn. Ja, ja det har jeg gjort masse. Jeg hadde til og med faktisk en stand-up-klubb med mine beste venner, noen av Norges morsomste komikere, Francisco Briseno, Odin Eriksson og Jim Swan. Ja, de må dere sjekke ut. Og det stedet, det heter Laugh. Det var en slags ny scene, som nå er Oslos mest spennende humorscene, men før ny scene. Ja. Jeg har selv hatt to soloforestillinger, sånn one night onlys. De kan du faktisk se på YouTube, faktisk. Nei, stand-up, ja, det var en sånn ting som bare jeg digget, jeg bare elsket det skikkelig høyt. Fordi det var en sånn deilig nerve der, som man sjeldent ellers finner andre steder. For det er en sånn nerve som man deler med andre, kanskje litt som nå, jeg vet ikke, men det er liksom det som gjør det så utrolig vakkert og morsomt og gøy å gjøre samtidig. Det er like ekstremt som fallskjermhopping og fjellklatring, eller jeg vet ikke, jeg har høydeskrekk, for det er liksom så skummelt om du feiler. Ja da, du dør kanskje ikke av stand-up, men wow, adrenalinrush, vondt i magen, må på do, sosial død, er noe som er enig i? Altså, jeg mener, det kan være det er folk der nede på bakken som er nervøs på dine vegne hvis du skal hoppe eller klatre høyt, men dere deler ikke en sånn mestringsfølelse eller en slags katarsis sammen. Som når du går på en scene og publikum er nervøs på sine og dine vegne. De har betalt billetter, og du er nervøs på dine og publikums vegne. Og så får du de til å le. Ja, da får man en slags sånn latter pluss lettelse. Og så blir vi liksom en. Vi er liksom sammen om det. Vi opplever liksom en mestringsfølelse sammen. Jeg vet ikke, det høres kanskje litt rart ut, men jeg digger det. I 10 år holdt jeg på med det faktisk. Og det var jo stand-up og sånn som gjorde at jeg faktisk var så heldig at jeg plutselig var å se på TV og film. TV-oppdrag og film og sånn. Som sagt, så er jeg plutselig i TV-verden også. Jeg har tilfeldigvis gjort masse TV da, faktisk. Nett-TV, jeg har laget YouTube-humor med mine beste venner under navnet Dead Purple Stuff Bros. Og det var 10 år før YouTube-humor slo an i Norge. Ja, det er ikke skryting når det er sant. Og så har jeg vært på gjest på alt fra NRK Skavlebord til TV-serier som Kongen Befaler, Evig Single, Oslo Zoo og Unge Lovene. Ja, jeg har faktisk laget noen ting selv også faktisk, som blant annet en sånn nettserie for NRK, som hjalp meg å bli stoppet på flyplasser og avkledd i fremmede land. Ja, jeg digger det. Det heter Tekon Bekon. Og så lagde jeg det legendariske VGTV-programmet Uaktuelt med Amir og Odin. Har du ikke sett det? Da bør du det, faktisk. Visste du at det var der alle de stjernene du ser på TV i dag fikk sin start? Martin Lepperød, Vegard Tryggeseid, Siri Seljeseth, alle var innom der. Og så må jeg ikke glemme at jeg også fått vært så heldig å spille en film, som heter Drib, regissert av den talentfulle Kristoffer Borgli. Og Drib, det var kanskje mer en sånn opplevelse, mer enn en film. Det var veldig mange år, for det var liksom en sånn rar opplevelse i alle ledd. Og hver gang jeg tenker på liksom den opplevelsen, så blir jeg alltid fylt med en sånn deilig sånn melankoli og smil om munnen. Og ja, det er liksom å ha tatt en sånn berg-og-dalbane, mens man fikk lov til å spise en veldig deilig burrito. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker burrito, men det er så godt. Og så samtidig som jeg spiser den burritoen, så sender kjæresten min en melding og sier, det er slutt. Men vet du hva? Det går bra. Fordi jeg er ung. Og så tar jeg en liten shot tequila på vei ned, og så går jeg ut og danser etter livets sonning. Ja, som du merker så er liksom den følelsen litt vanskelig å beskrive. Ja. Og den filmer vi jo Los Angeles, og det er jo der Hollywood er. Vet du hva? Jeg tror jeg er en av de få nordmennene som har gått til beins i 3 timer fra Cochrane Avenue, det var der vi bodde, til Venice Beach. Og det er ikke skryting når det er sant, det bare skjedde. Pluss at jeg husker at bilene tuta på meg og rullet ned og var sånn, «What the hell are you doing, hombre?» «Hva jeg driver med?» Jo, jeg forteller deg livs-CV-en min. Og det viktigste på den, ja, det må jo være samboerskap og farskap. Altså, jeg har vært sammen med min samboer i 10 år. Eller kanskje litt flere, men jeg sier 10 år. Og det er bare én evig.
og hun er alltid tilstedeværende hele tiden. Ja, vi er rundt hverandre hele tiden faktisk. Og du skjønner det når du ser henne smile. Eller le. Ja, det var jo egentlig sånn det begynte også. Jeg bare digget det store smilet hennes. Men det var jo ikke sånn at det var en selvfølge at hun skulle bli sammen.

Er jeg fornøyd med menneskene rundt meg? Er jeg fornøyd med det jeg gjør? Er jeg fornøyd med hvordan livet mitt går? Har jeg et liv? Eller lever jeg bare

ha vært, eller hva jeg kunne ha gjort. Og ikke la denne tvil begrense eller bekymre deg.

Hei, det meg, Amir, en kunstner. Jeg sitter inne på et lite kontor, persiennene nede, for å holde ute sola. Som rart, siden sola så snill. Men mer om det senere. Det mørkt i rommet bortsett fra en liten lampe som flimrer. Og lys fra laptopen. Det lukter mugg her jeg sitter. Og derfor det bygget jeg sitter i gammelt og masse fuktskader. Så det lukter alltid mugg, men det går bra. Jeg prøver å kamuflere det med pipelukt. Bordet jeg sitter ved også gammelt. Det var etterlatt i bygget. Det sikkert fra 50-tallet. Og det veldig lavt, men det passer kroppen min perfekt. Stolen jeg sitter på, den årgammel. Sikkert fra 80-tallet. Den har oransje striper og små hjul, så jeg kan trille frem og tilbake. Noe jeg liker å gjøre hver halvtime. Ved siden av bordet en liten skuff, malt i grønn mintfarge. Jeg tar meg selv i å kikke på den fra tid til annen, fordi fargen gjør meg rolig. Og ved siden av meg en vifte. Jeg lar den blåse forsiktig i rommet. Fordi det så varmt. Sitter og skriver på dette da. Det du hører nå. Mitt sommer i P2. Og der drypper en dråpe svette på spiseknappen. Når jeg ble spurt om å lage en sommer i P2-program, så var det første jeg tenkte, åh, så koselig. Ja, det ville jeg. Og det andre jeg tenkte var, åh, så fin fugl utenfor vinduet. Er det en blå dumpa? Hva heter en sånn fugl? Stjerten er for lang. Og det tredje jeg tenkte var, lurer på hvordan jeg skal få gjort ferdig det ene maleriet jeg har begynt på. Det er jo så fargefullt, men det gjør meg så urolig. Ja, jeg liker farger, men jeg tror jeg har dratt det for langt. Hva skjer med meg? Er det for abstrakt? Det er jo ikke noe figurativt. Det blir sikkert påtatt. Nei, det blir egentlig flere tanker enn en. Og hva er egentlig livets sonning? En kompis av meg ga meg det begrepet. Jeg synes det funker som bare det. Livets sonning. Hvordan finner jeg det? Både i livet og i maleriet. Det er en slags honning som De Lillo synger om. Den honningen man glemmer i hverdagen. Fordi man hele tiden er på jakt etter livets andre søtsaker. Søtsaker. Åh, dessert. Digg. Mat. Åh, og der kom den fjerde tanken. Hva skal vi ha til middag i dag? Og det fjerde og halve tenkte var, hva er den lyden i taket nå? Og det femte tenkte var, jeg må faktisk kjøpe mer maling. Altså, jeg må kjøpe en annen type maling, eller en andre farger i hvert fall. Jeg begynner å bli lei av paletten min. Jeg er så utrolig kjedelig palett. Jeg er lei av den, jeg er lei av det jeg maler, og jeg er lei av denne lukten her. Mugg. Og jeg elsker sola. Tenk om sola alltid varte i 4 dager, og så litt regn, og så sol, og så regn. Ja, det hadde vært magisk. Men mer om det senere. For plutselig så får jeg en melding av Evi, som sier, jeg går og henter barna nå, hva skal vi ha til middag? Åja, hva skal vi ha til middag? Ja. Hva har vi hjemme da? Vi har løk, vi har ris, vi har egg, vi har poteter, vi har gurkemeie, og salt, og pepper, og smør. Kanskje jeg kan lage sånn persisk koko, tenkte jeg. Altså, vi kaller det ikke persisk koko, vi sier bare koko. Det er en slags potetkake, potetomlett, kommer an på øyet som ser. Men det viktigste er munnen og magen. Det er der det skal. Det er nesten alltid en slager. Barna digger det, vi digger det. Lager litt sånn enkel salat, så liker hele gjengen det. Men ja, hvor nøklene mine? Ja, vent litt, jeg må dra nå. Så må jeg pakke ned alt i sekken og stikke og lage middag. Men hvor de da? Åja, de er på gulvet. Hvorfor ligger de på gulvet? Ved siden av pussemaskinen? Åja, de stakk i lår i sted når jeg gikk ned for å pusse en sånn liten trefigur. Men ja, nå må jeg stikke. Ikke i låret, jeg må stikke. Men du, ikke dra noe sted da. Vær så snill. Hold den tanken, så kommer jeg tilbake til deg. Ok, her kommer en liten sang.

Er jeg fornøyd med menneskene rundt meg? Er jeg fornøyd med det jeg gjør? Er jeg fornøyd med hvordan livet mitt går? Har jeg et liv? Eller lever jeg bare